0: tilbage fra dengang, hvor Jan Bjergum var en lille dreng i korte bukser. Her var det Queen, I Want to Break Free, hvor klokken er blevet 20 minutter over 11. Lige om lidt skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Freya Sky og Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Bon Jovi. Og så fra år 2000, der er dukket den her It's My Life op her til din fredag eftermiddag, hvor vi lige fik at genhøre med den her på vej mod weekend. Vi er også på vej mod ugens tester, som er Jonathan og alle mine tanker. Men allerførst så er det her Freya Sky fra det amerikanske 16 år gammel. Her er det Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere end du tror.
1: Radio Skive. Vi er i midten af den fjerde time af Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nutter, Nelly Furtado, Tove Lo og Sergeant Lewis med Love Bites. Cheryl med There She Goes. David Guetta og Cedric Chavez med A Better World. Charlie XCX og Troy Sivan med Talk Talk. Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessings. Galantis med 8 Days. Jax Jones, Joel Curry og Jason Derulo med Tonight. Og Cheat Codes og Selma Elise med Tism. Og Jenny med Like Jenny.

0: normalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Break it down. Din station. Radio Skive.